Eia Hawaii e motu, e kanaka, e kanaka Hawaii e. No ai me ke aloha nui e Hawaii, aloha no e kua ne hana ue. Aloha e.